0: Dar fiindcă ajungem cu sani muzicantul, trebuie să duci și avei.
1: Mers-o în bașadearii baro!
0: Te-a de bactalo,
1: capă! Dă-te,
0: dă-te-o,
1: dă-te-o, Ted Magdata, tu e mili, trinci, star, fan, show mili.
0: Show milioane.
1: Amen, de gândeam, pate tu că tu
0: puteți. Butrica cu show milioane. Butrica, domnul, show milioane.
2: Dai la ci, dai la ci.
1: Tic, bă, ne-te-n bașa de arică, ne-ai pe pu, bașa de arică, stau, memo.